Där är vi lite Selena Gin och Christian Hjelm med sangen Rodin from the Plains, Now I'm Going Home. Och vi har också hört Look Up för Joy Oladokun och Catcher med Tror på sommarfoglar. Och nästa sang, det blir den sista sang och det blir en sang jag hört förut. Det är On Melancholy Hill för Gorillaz. Tack för att jag har lyttat med. Hoppas jag är nytt värmen. Det gäller ny värmen där ordet. Och ny musiken. Jag heter Linda och jag säger stort tack för att jag lyttat med. Ni kan höra mig nästa torsdag igen. 15-1. Ha en god afton. Här kommer sangen.